0: nous dire tout les de Bip Radio et nous tous les minutes 5 tonnes.
1: Nous dire tout les cigaro de Bip Radio dit.
2: Et puis, à nous avons avec un azan ou écor, sous un tant encore et nous remets immédiatement. Nze wesoke tovi che dele edo gang pa me ya che bon koton to gang edo to tanu e wedo bo wewe wo enambro nu mon koton Julien Kande kansu eyo egbon ye kan mon koton me lu wojudo koko a che bi pero to tanu e poto gang ho to ton le po e telo ye igbo che kele bu na e vole ko a rute le kana le ko a che mi to che mi na wosia o de vole vole nya koto no alin koton sia Mim beaucoup de zanzan, beaucoup de akulu no zangbe, mindo gbe do poropo, mitanle mi megbe kan do pavi bombo, mitanle ji kan we kwaton no kunopo, ken voji, bi radio sin kwaton de hermano, un patin, ewa do mona hoji, don le inko do do hota, men bon e julien kande, kansu e in pevi no to regweta la demokrate, e do gudo a tchek wikpa ne e yina, mbio wosoke lobo nagbe ye me into vitiri le boy yon e nantan si gangpa me yon togan e roto tanwe we nan blo nwa mon koton kwe kwe u kwe elementon togan si jaka rumbat wada yi e bro beje ungbe lobo je gangwe boye kan mon koton me yon julien kande kansu e yo e ro gangpa me si azan mon pandi e yo e mon kantonton bon ali bon koton ji kwe we e si wawe dani penason kwe livi do polopo wo do a hoso gbatan me je ka mo koton me juro koko jije ton e bon boyi bo ifi mi de die le do gan mo ton le me vi kwa si po koton sale po me boro juro koko da yi mo koton ji bip radio mi se po paul a zo e yi me bo do to ko gbeta le de bro katon we do zu pon la me do e lo bo kan ho mo koton bi e bo le e ti mo ni yo e de gbeta nu mi
3: Novi miton, onton miton, ben miton, menako Julien Kande Kansu, lo achei, sento doto miton, ena toganle, bona togan e rofne diye, bo ehen mei wandi, bo edo weye, ena zek pita, bona do fwe joye, bo ena ikwe, sen alino Julien Kande Kansu, mo kantuntun bon, togan si, cholo dagbe ene si alino, mi aflin da medjele, novi miton, Julien Kande Kansu, edo weye, ni dai boyona senkanu kwewe o kana su ahol livi we do ahosu bame dile peta to gan ton dogme di bo e mo kanton ton yo e so no ene le bisoke mena ho bo ena imo renuton mena awajijen da ho inu mi de do to go dogme dai alo ken so de me mi ka rezon do ali do pone onu lo bo to kunu to gan lo bonu ai ho e pole to miton no miton no vi miton de de to hodudo si ali no teme teme hode hode comply bo edo kanpa me bo do mero ke mi ton le gudo lo dagbe to gan to mode ni wan bonu ye lo mo ye ni mo kanto ton
2: ene bo me kai me wole kanto sin ko me toton e augustin abalo ka ho bo koton bi e do me jile fi mi ti e mi hin mi na do zo gbe ho mo koton ji do me jile julien kanri kan so e ko so podo ganpa me o do e o ton bo je julo koko ton le ji lo na si ho do ho se do gbe vi ton le yo e do me jile mi na to se igudo we lo bo na mo te do ba e mi de so ho tubonu e na kenu bo na do ho do ene di do to le ji mi se gbe lo bo do to gan to eton podo a che baton po do le mon coton edo bo arisino emiton julien kande kanso e je jiro koko e do no wey bo kon ko menu emi de subo mi ro gbe panu to gan we leji so emi do godo wa yin ben sibi gbe ne mi je mi le so si wo gbe ko inu edo ko ika itan do gbe ne kun biji cotton fi o to gan san samuel mo cotton e je o gbe bo je gan gbe de bo ye me gan to so wa ya ye me to vi to si le afo itan e so gbe ro ayi mo cotton ji to gan ho ho bo de ya yi po to pati talan po e gon te mo cotton mi ame yi wa cho bo gan ho to wa ya ye me bo do ali de nu e wa te mo cotton me kan hobyo ere ka honde te e ni nu kure ji do po do bini kmani fi da mejire nu ma mo koton do le e je hungbe bo je gangbe desu bo a chokwe bo hekpe leji mize gun lo na cheke pa poto ye meru tito me mo koton nuwe bo nu mo koton e yon bo vivi desu e do nuwe levo le intachi bo yon pon do mi e wende mejire asi a to mi tonton e jiro dendi si hingbi yo me bo nuwe yinu benasi ho mode me poto e nye li benasi ho de me po mo koton e jacho desu he jasa a gongkan e nye gan kwento e non kwenu kuto adama fiamme o do bine kwanji fi desu a kako mo koton bie pede me jire nde wajin bo ze bene to rosu lo bo kale bo ze e nye to gande se su le di dole nwa mo koton e to beche hongbe bo je kangwe bo ye me yi soja honfori diyo e de teme teme bo nwa mo koton e jacho de su le di de bene to kwa dole kwante u wey do me ikbe aji bene anok mwoto mi u dantan le di dole e non du ho kondi le bo to di le me yon to gan hoko de bu kuno ate mo koton me u dole bene kwanji fiyo to gan hoko we si an fowo se gbero nu mo koton si ndome alepo nu mi kan ko bio to vi dopo e pon mo koton yi mo le ti gbon niyo e do harumi
4: e labi yon ganji defile are su yon labi de organize abi yon ganji bo yon pon wo di acho abi an sa su yon labi di acho ganji cha
2: ewa nu kakao gbojewe eno yi atekwa edo to tanwe mongan hoito ton le glameon yi delo eni gboje kleun lu wona le levo lekowa azokon un besi so e mi do kudo wa ni kakaje azan konu kwenego sunzan e mi de ton togan sijaka romedo wara yi podo atekwa ton po eni gboje bonasi hu ipon kan ni mono e ton le bonasi hu motedo de aida yi alopa vo wocho buna le kwa tozo konro azan gudogudo ton gberu gboje izan e ton wonu edamajele kale kwa eni on gan ko interesting hon eno ye enayi nu mo koton ito bo bipira de mise ko mo koton e memora jere minanzero otomenu do poropo mi ton le bonando do mi de majele en alie bon boulevard marina ton si fine din do bon blo blo di nono agore je ton e edamajele ali mo koton di ni minamle jawo ende mejele yeme soja alo yeme ponu burale mon koton dile yo panu kwe enase ho do gesi bo fi na se mo te mete mele yo panu kwe mon koton le yo edu ale le ti chobo ale mon koton e odo un we dede dede bo keke pomo to position le odo fi mon koton bon we bi prajo mi se mon koton e memoro dile mina zero to no do kuro ko mi ton le mejele e vorejo e no voresa mina do bi do kuro ko mi ton
0: Radio.

eyin tomitome sin gbe weze lo bori la logodo eyin asia tomitome ton gbe mene lo bon jiji tobo ye meyin gan to so bo atemo kotomele yo yeho asi pedan de so ba chope bo repe do ayibon koton ji minano eyin wepe horun mi je mi reso sin hoyo sin apa ho ira run mi ra menjele ye kan mo kotomele to gan to etan robe de wala yi eze eyin gan pamake tovi tosi dele bo etire dun eton lobo je juro kokodo ye memo koton le meyo julien kande kansuwo edo ye me danda mebo e adion e odo ko tan gbe iburo vi po asipo hanu mono ton me do flag be ji do bi prajo sin un flag be ji don e ye me me lobo si memo koton e awaji je la me un de wa yi ton be kwa sipo na lobo do adama ti orun to gan nto eton da benjele nikodo azoton le di monopo ye kan do po mi o ile kan ho be ile ta menjele julien kare kan so do po e wona me bo na ton do gan pa mo ko ton mi aji ye me me bo on je gbe bo to ho do sin a pa ho e tele o yi hon bo jo to do lo bodo to go to le yo ni pon igon to bonu ye me me bo le poro gan pa me bo to ho do sin a pa ho e de poro don e ye yan lo se to jo la ivo po do ricat ma to go po do menjele ye ni kun pon ye de so bonu e na do monte do mon julo koko mon koton lo bonayin ito pi prajo mi nkpon eyin flag bati mi ton e nu e to vito si le mon lo bodo e mi da benjere mi ran pere kha do poropo mi ton le sia mon minando do mi da benjele tenpon ko fofo ton be non blo ko ko wo nwa mon koton e blo beje hun bi bo je gangbe bo ye mi vi bro taragbe bodo ken hun me bi lo to pon mi ton le me to pon do poropo wi wi e mi do le me yo ye mi vi bro taragbe le bodo ken hun me bi e a khoso to eton bon gan ko to ton le pla me yo e do un to ye le bozi do hakaji koton fi en mo koton e blo ri bo me i pe do yi ton e ewa iho lobo to gbona cheki pa tarara to gan to eton do menjele enikudo azore ti dale eno amireson so chobo eno to gbe ton men do untun e na ye lobo do yin ye o e ne to bozi apapa nu ye bo na mo te to to gan do azore wa e de bo ima o ira e pon reji hun gan mo bonanse to bene to kodro ha gaji lo to gudo podo o to me fikpo bo ye me no vie ton bonanje gudo ni ile inaze afodo afodo ye ton men le ti hun gbe de ton agbogbe riana ewe igbe do mo ton lobo to wa ti mi home ko to mi se mi mara jere mi na zero nto mi poropo mi ton le paro pokoyo ye meyin azizaro tanano mi ton le bo etire ka ko mi ho lobo ji hanu benito ho nu ko mo pa ye edire su mo e do tu ye lobo ze do ha gajiro ai mo koton ji e po mi o e mo sabo ran danielu nel olive e mo vincent re hanu bo mo kiri kanta bo mo angelique kijo bo mo luku michel dada le po han do e mi dene lobo kale mo bloki dalmeda bo teleo ye don tu ye lobo pasusuru ye bazoe wanu tu ye lobo don mote doze to mitando ha gaji gwan ziza kwa kwe don tu yedo ayi mon koton ji tero po me on abibo zenabo ye hansino lobo ye hantito hankpato ye ewa ze kiri kanta asin hando fine lobo ji tawa merito blum

0: si nui jero tu lady Bipu Radio Edo tu emine sinkuton
1: Mwe jero tu e Sigaho do Bipu Radio ji
2: Do kanwe kwa ton no kruko ken voji Hotale do do di Ime ime bona i tenkwa Hoso ton sekuyem dinye Hetere dinyon so e jawe bona i tenik Bine yo inkoto emame Enabero bine kuma bichi Yeme yeme ho aije beneto koton bo na si kuno gono senato me seje na jinjon lo bona wazo mon koton lo bene kuma difio yiso sedo sen do gwa sa beneto koton bena gbeje pon doajo yeme yivi lo bo wazo ro tenpon refo e yi waile poto aziza yare yare po ho mun mo koton je bi ro koton mi na wajiru mi beaucoup do lewo nu beaucoup do gan do ho e egbe o akulun san gbe e be kayin azan we go aviva sun we me mediaton razak musa e woro mara hoti don bo mi doro gbe ti siwe linko do do hota me go e ye me vi bo do ta da gbe bo dinu te pon ko fo e ko i wa ile bo to pon do poro po me o ye de le wazo un me bi e ko i gbe do ko tonu no bo do do o sin la menu ye da jo ye nu koton eyin blo boto lo koton fi toga to eton sinliniwe bo gan ho ito pasale e no kun kunto we ma pon pon ho do koton lesi meton poto eyin nda ho po ye ho de pele le bodo do ajo vi mon koton le do te mon koton me me in bi do yeton e gbogbe riana e wa ho no bo do menjele en do le izegbe lo bodo si jaha to tu es ton remède warai bodo a cheri baton po leji dole ajo e doye lo bodo se do ha gaji pon lo pa elo e na homo huye bo le bona usin la kameye berasi hule wazo do azo ji bono vie to na je kudo ton le yo de nanze afodo afodo ito me dandan leji dole endo avo je me kreto hun ini pa leji dole azo e wa lubo aton rute li koto me ekutun da majele o khosuo enantunu ye bon alopa le ho un ho mon koton ye in du doto lubo in bepano ache kipa si jaga romede wada ito da yi mon koton ji Moro po minando mbele ze aziza mitole do ajo do bene kumajifio nwa mkoton eje ungbe lobo je gangbe bo yeme in aziza lotarano pon taglombo de ntoton leo gege iton bokayi mekho bo etelo ye jihan lobo ze bine to kwa suru akpade de kweyo do ajo ye lobo si hu ze hiru hagajio yeblo nu mkoton do kwa tonu bo yeme yeme bo yitia lobo do ajo ye mi pon ye me minamo sagbo han danielu minamo eyi nel oliver minamo alepe ranu minamo kiri kanta minamo minamo aziza angelica kijo dai mon kotonji chubunamo eyi Bliki dalmeda disuo iradu ayi mon koton jia minamo Elizabeth madu mboye tele dion ido ajoye no ayi mon koton ji zinaba bibo ewa yi van eze kiri kanta asin ha mon koton neon lobo jiro ten mon koton me miroto pere

gonu taho e na ho e na se ho sian kete do bi ni kuma ji fi bo ye me me ho ai je helo bo azonu to buru bo je ton da ho me e jere jo e ho ide pe ru gonu mon koton bo sen du do ngba sa bi ni to koton e we do zo gbe nu mon koton ji mi na mo re me jere yunu za gbe azan gbango e mi do kudo wa yi ne e yi azin po rasi lo bo njo azin po eton ji e ka njo ji o sen ji o na se ho no bo na wa zo do bi ni kuma ji fi se mon koton ye gbe ji pon lobo ye gbe na bo me me ho ai je we go do ai mon koton ji ye se se mon koton lobo se do sen do gba sa bi to koton bo ye dele o so e ja we bo na te ni gbe ne yo e na se ho ju jo e yin ai e ton bo na se ho gbe ji se mon koton ko bo na po me ji e ka so gbe ha sen do do bi to koton bo ye na se ho no e ni se mon koton ji lobo na wa zo ji yo e na blo mon koton ho mezi nu pla meto ko si dorote so sa e sa me we na se ho se se mon koton do bo na gbe ji nu mon koton pon be e me yin se nu yen ten wi le yo e na no kon e da me ji re se ko ho lo gbe ji pon bo nu eti gbon de bo mi se yo mi do to ji yo mi na an we se ro kan we kwaton nu kuro ko kan vo ji a so emi doku do wa ine je mi resu sin ho yo ye du ko ikai tan lu bi ni ngba bi ji du ko tan fi yo gbo gbo ji ten yun la goro ji samewe e blo nu mo ko tan de bo to ga tu etan ro me de wara ipo do e me ga ho into e me me boro asin po re ji yo ye wa te mo ko tan me nu e le bo le ja cho do te mo ko tan me we de me ji le asia ga bi ni tu ho tan e ze bo le lo gbe re me lo bo ji do den ti gbe mbo e yon se bo nu koton ye me me benefisu nu bere vion nu boate mo koton mele yo ye kwa si pena me un konton bobina se do dendi gbe me

gonu taho ena ho ena se ho jan gete do bi ne kuma ji fi bo ye me me ho ai je hello bo azon to buru bo je ton da ho me e dire di on ye ho ide pe do gonu mon koton bo sen do do ngba sa bene to koton e we do zo gbe nu mon koton ji me na mo me jere yunu zagbe azan gbango e mi do kudo wa ine e yi azipo rasi lo bo njo azipo eton ji e ka njo ji o sen ji na si hu no bo na wa zo do bi ne kuma ji fi se mon koton egbe ti pon lobo egbe na bo me me ho ai je we go do ai mon koton ji ese se mon koton lobo se do sen do gbasa bere to koton bo ye dele o so e ja we bo na yin te ni gbe ne yo e na se ho junjo e yin ai e ton bo na se ho gbe ti se mon koton ko bo na pore me jire e ka so gbe ha sen do do bere to koton bo ye na se ho no e ni se mon koton ji lobo na wa zo ji yo e na blo mon koton hun mesi nu prometo kosi dorote sosa e sa mewe na se kuze se mon koton do bo na gbeje nu mon koton pon be me yin senu yen ten wile yo e na nokon e nda me jiri se kon holo gbeje pon bonu eti gbon de bo mi se yo mi do toji yo mi na an wese ro kan we kwaton ni kuroko kan vojia so emi doku do wa ine je mere su sin ho yo ye du ko ikai tan lu bene ngba be ji do ko tan fi yo gbro gbro ji ten yun la goro ji samwe e blo nu mon ko tan de bo to ga tu etan ro me de wara ipo do e me ga ho to e me me boro asin po de asin po re ji yo ye wa te mon ko tan me nu le bo le ja cho do te mon ko tan me we de me je le asia ran bene to ho tan e ze bo le lo gere me lo bo ji do den ti gbe mbo e yon se bo nu koton ye me me benefisu nu bere vion nu boate mon koton mele yo ye kwa si pena me un konton bobina se do dendi gbe me